0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук Криже.
1: Добродошли у чудові там навали добре волі на тим фантастичним планету Рок-Рижа. Я сам з вами на кому на то пречудовіто перво єсенську суботу. Добрих 5 минут є чи за ено, чи сте рауно прикосило. Добр тек, чи паше кухате, ба є неприязан упомник. Мал помішуйте, де се кей не прийме на кастролу. Усе до шестих се дружимо скупай, чака нас огромно сміха, забави і, звідно, фантастичне

0: Радіо Актуалькум. Кум. І на рук криже.
1: Lepo zdrav, 5 minut je čez drugo, tale prva jesenska sobota je že kar lepo v pogonu. Veste, kaj mi šeče pri sobotah?

0: Радіо Актуал.Кум. Кум. І на рук криже.
1: Лепо здраво. Скоро 5 минут є час третьо. На Куму перша есенська субота се нам прав лепо розвія. Наследна ура на Куму бо ще мало боль наша, ще на мало боль засавська, бо кай се догає при нас, кдо кай приправля, кам се сплача завити ін кай добро ведет. Усе тисто, заради чесар вчасих угодовимо, да се найвеч занимивега догає практично пред нашим прагом. Прихає засавський мозаик, ми па остаємо скупай. Музика мало боль на глас, па гремо третя, оу!
0: Некай лепега заведно.

0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Ола-ла, 4 минути сочеспето на Куму. І на данес мам ено добру новіцу. Передусім за все нас, ки се по сонячному заходу шеле оренке прибудімо. Enako noče smo dali čez, danes je svetlega dela dneva že manj kot polovica dneva, kar pomeni, noč je prevzela vodstvo. Sicer ne vem, kdo je to odobril, ampak jaz podpiram, ker sobota zvečer prihaja, tako da dejmo se počasi zmeniti. Ajde, kje smo danes? Kdo pride? Kje daj se dobimo? Dej, ajde. In predvsem tisto najpomembnejše vprašanje odraslega človeka, a gremo prej še kaj pojesti?